0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Kebodul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Baginda menitik beratkan tentang pembangunan negara, iaitu menyebut mengenai kepelbagaian ekonomi berdasarkan fakta bahawa usaha kerajaan telah menunjukkan pencapaian positif keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK dalam sektor bukan minyak dan gas sejak tahun 2017 dengan purata pertumbuhan sebanyak 4.3% setahun. Ini bermakna sektor ini telah meningkat sumbangannya kepada KDNK dari 43% pada tahun 2017 kepada 54% pada tahun 2023.
0: Legasi 80. Radio Brunei.